Die Hotéieren dem Paul Gion seng Sonat fir Cello a Piano aus dem Joer 1895, hai en enger Interpretatioun vum Duo Arnicon. A fir mech ass et do mat an orrender Zäit fir Eich Eddy ze soen. Et huet mech gefreedigt, duerch dëse Konzert begleeden ze kënnen. Um Mikro war de Jeremy Ney, ech soen eich merci fir d'Nolauschteren a bis ganz geschwënn.